0: 这边也没位置了，跟年轻人坐在一起吧。阿瑶和你们坐在一起。哎，这就刚回来，回房间，换身衣服，洗把脸的。
1: 收拾收拾，准备吃饭。
2: 对，丽姐，把换衣服啊，那个衣服在那床上放着。
3: 好好好好。啊。
0: 那你先吃着啊，
3: 先吃着。
1: 好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
0: 给黑社会做打手进去的。
1: 嗯，也是哦。